0: top trending songs this week.
1: Count it down.
0: The KISS Hit 30 Countdown.
2: Yes, nitwa Sonia Lolani. Njyewe turi kumwe muri The KISS Hit 30. Ubu tugeze ku ndirimbo iri ku mwanya wa gatandatu. Mu kanya gato harakora indi gutekereza ndi kuvugane. Aha, mbere yuko bakuraho ibintu by'ibyuma na za dondo ubwonko n'izindi nzoga ntazi ukuntu zimeze, hari nk'igihe wasangaga nk'umujene rwose yari yakubise nk'ibyuma nka bitatu mu kwa gatanu nijoro. Ariko trust me, nta mujene wanywa ibyuma nka bitatu ngo abashe kuvuga nk'uku kuntu mba ndi kuvuga mu gitondo kwa gatandatu. Eh, nicyo kikwereka ku mwana mwiza winywera amata, amazi n'utuntu tw'utuji, eh, tw'inanasi. Okay, reka mubwire ngo rero mu kwezi kwa 11 ku itariki 28 umuhanzi w'i Buganda witwa Joshua Baraka afite igitaramo. Niyo mpamvu rero tugiye kumva indirimbo ye yitwa What Do I Know ku mwanya wa gatandatu.
0: The KISS Hit 30 number 6.